0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомлаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Вайо онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри Истиқомат ба рақами 94-700-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
11: رقم تلفن اداره رکلام
12: 41-41.
13: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان
1: 15 بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Осиёгии рушд барои навсозии инфрасохтори сарҳадии Тоҷикистон 400 миллион доллар ҷудо мекунад. Сомон Air парвозҳои мустақимро аз Душанбе ба Минск роҳандозӣ мекунад. Тоҷикистон ва Чин барои коркардии партовҳои маишӣ ҳамкорӣ хоҳанд кард. شرحی پورای خبرها تاجیکستان و بانکی آسیوگی روشت مسئله تجدید و نوسازی بزرگوهای سرحدی فتح آباد و ایبک سرازم دازی میکند. تاجیکستان و چین با رکورد کرده پرتوهای معیشی همکاری خواهند کرد. شرحی پورای خبرها تاجیکستان و بانکی آسیوگی روشت مسئله

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватин авро пешкаш мекунат. Бо лазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راه حل قلای و فایدهناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجه وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: هواپیما بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیما چه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истеклолият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
6: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарум хостани, чун офтоби тобистон.

0: Радіо Азія Плюс. Баруй Шунідан. Азія Плюс.
1: Як та їм...
2: Суат дар Тожикистон, як...
3: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.
6: سلوشی، چوستوی، تانسوی.
3: رادیو.